0: Неформат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мотанка». Український метал-гурт з Луцька, що з'явився на музичній сцені у 2015 році. «Мотанка» поєднує в собі елементи альтернативного, фолк та містичного металу, використовуючи українські етнічні мотиви, народні інструменти і сучасну електроніку. У піснях гурту звучать теми, що відсилають слухачів до давніх обрядів і легенд, відкриваючи перед нами містичну атмосферу давноруських традицій. «Мотанка» активно бере участь у музичних фестивалях як в Україні, так і за її межами, демонструючи високий рівень майстерності та емоційну наснагу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
1: He deals the cards as a meditation.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

стать собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Кожен мій лист несе один зміст. Боже,

0: мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: Любов.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Паулі Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Маємо добру нагоду, щоб Богові подякувати за Його Слово, як вияв такої великої любові до нас. Пророк Ісая дуже цікаво переповідає нам правду Божу про те, яке завдання має Слово Боже. Чуємо Ісая 55 глава, 10-11 вірші. Каже пророк: «Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть, отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав». Ось так, бачите. Господи Боже, Вседержителю, дай, щоб те Твоє слово, яке я чую, яке промовляю з Твоїх уст, прийнялося в моєму серці і дало рясний плід на Твою славу і на спасіння моєї душі. Тож сьогодні читаємо, браті і сестри, Євангеліє від Матея, а саме 5 глава, 27-32 вірш. Це є частина так званої нагірної проповіді, де компактно зібрані поучення Спасителя. Євангелист Матей, оскільки він був митником, він вмів складати таблиці, він вмів систематизувати слова за значеннями. І отак от він зібрав ціле таке намисто прекрасних, дорогоцінних слів Господа нашого Ісуса Христа. І якщо взяти отак підсумувати цю нагірну проповідь і одним реченням висловити, то це виглядало би приблизно так: як вести життя, присвячене Богові та вільне від лицемірства, сповнене любові і благодаті, мудрості і розважливості. То читаємо Слово Боже. «Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку із пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж: хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб». Це таке сьогодні слово Господнє. Давайте розглянемо детальніше кожен вірш. Отже ж, ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Мойсей вийшов на гору Синай і довго там постив, молився з Богом, розмовляв і приніс кам'яні таблиці з виписаними Божою рукою 10 заповідями. Ми їх разом називаємо декалог, тобто 10 слів. 6 заповідь каже: «Не чини перелюбу». Це дуже строга заповідь, порушення котрої каралося смертю. Каменували за це. Вона була відома і навіть стародавнім жителям землі, котрі ще не знали Синайського закону. І цієї Божої заборони, в принципі, було достатньо для того, щоб люди жили більш-менш чисто. Вистачить нам пригадати праведного Йосифа єгипетського, що його брати були продали в рабство. Його чистота, його богобоязливість не дала йому согрішити проти Бога і проти свого власника Потіфара, свого господаря. Бо жінка Потіфара домагалася цього єврея красення. Вона хотіла, щоб він ліг з нею. І Йосиф відмовив їй, він просто вирвався з її рук, бо він боявся Бога. І знаємо, як Бог попровадив життя Йосифа. Йосиф став другою людиною після фараона, і фактично руками Йосифа Бог спасає свій народ від голодної смерті. А тут той час, в час Ісуса Христа, доходить до того, що навіть фарисей міг грішити, ну, правда, не самим розпусним актом, але пожадливістю в серці міг грішити. Ну, він ніби так не переступає заповіді «не чини перелюбу». Але він же мав право називати себе праведним перед Богом. Отже ж, бачите, як то людська гріхолюбива природа, як вона вишукує собі різні способи для задоволення власного пожадання. Тому Господь Ісус каже, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Тут ключове слово «з пожаданням». Ну, бо дивитися якби не заборонено ні на що. Ну, але пожадання робить свою справу. Для чого ж Господь Ісус так строго домагається навіть не дивитися з пожаданням? Як це може зашкодити людині? Я мав такий трохи смішний, ну, але в цій ситуації дуже такий показовий випадок. Одного разу я розмовляв на вулиці з мужчиною, з парафіянином своїм, про якісь справи. І повз нас пройшла досить така гарна, ефектна жінка. Ну, з його уст зірвалося спонтанно. Нічого собі. Я кажу, тато, може, не треба так дивитися на жінку, бо то таке трохи гріх. А в відповідь почув ніби так, ніби жартома. Тато, отче, гріх не подивитися. Ну, все, звичайно, ми перевели в жарт, але саме це мав на увазі Христос, коли осудив пожадливий погляд на будь-що, а тим більше на жінку. Хтось каже, ну і що я такого зробив? Що я зробив? Що я? Хіба зрадив дружину, чи я переступив заповіді, чи як? Ну, бачимо, що кожен грішний вчинок починається з думки. Про це каже апостол Яків у своєму соборному посланні, 1 глава, 14-15 вірші. Кожен спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Пожадливість, немов би насіння, яке при сприятливих обставинах, каже апостол, вагітніє і породжує гріх, а гріх породжує смерть. Як же воно у випадку з пожадливим поглядом на жінку? Та воно так і є. Хто пожадливо дивиться, той вже згрішив би, як тільки би була можливість. Тобто, ти в серці своєму дав пожадливості запанувати над тобою. Тобто пожадливість займає місце твого пана, саме Бога. Лист до римлян апостола Павла, 6 глава, 12-13 вірш. Нехай, отже, не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності. В наш час багато хто вихваляє потурання пристрастям, мовляв, це і є свобода людини, коли я роблю все, що завгодно. Це твоє життя, роби собі з ним, що хочеш. Вживай своє тіло і душу, як тобі заманеться, бо воно твоє. Чи то так є добре? Ні. Ні, це не є добре. Давайте подивимося, що стається з розпусною людиною. Ми знаємо з притчі про блудного сина, який розтратив батьківське майно, живучи розпусно, що він дійшов до крайньої бідності і що страшно голодував. Коли Леонардо да Вінчі писав картину «Тайна вечеря», яка дотепер є в Сикстинській капеллі у Ватикані, то з усіх, хто позував, йому найбільше запам'ятався один молодий вродливий юнак. Він слугував за Йоанна Богослова. А от знайти чоловіка, який би був відповіднішим для намалювання Юди, ніяк не вдавалося. Але по довгому часі Леонардо все-таки відшукав такого. Це був майже цілком знищений чоловік. Коли художник взявся до роботи, цей чоловік розплакався і признався. «Я вже позував вам одного разу. Тоді ви малювали з мене Йоанна, а нині вже малюєте Юду. Чому так сталося? Бо жив розпусно». Цар Давид, цей славний псалмопівець, творець поезії і засновник могутньої держави Ізраїля, такий побожний і чистий муж – побачив одного разу, як купалась красива жінка Версавія. Мав би відвернутися, бо ж можна не одне побачити. Але ні, не відвернувся. Споглядав, любувався, а потім розпалився, і через очі ввійшла до його серця смерть. Він потім дорого за це заплатить. Помре Урія, чоловік Версавії. Помре, тому що Давид видасть його на смерть. Помре дитина від їхнього спільного гріху. Помруть його сини Амнон, Авесалом, Адонія. Меч навіки залишиться в родині Давида. Це все тому, що не стримав розпусної пожадливості. Як низько впав великий і наймогутніший цар Соломон. Він так обдарований Богом. Його вважали наймудрішим царем у світі. Але через те, що брав собі жінок з поганських народів, з якими Бог забороняв ріднитися і сходитися, зіпсував своє серце. Через жінок і наложниць він відвернувся від Бога живого і привернувся до Астарти, Кемоша, Молоха, Гедоти Моавицької і Аморійської, понаставляв узвиш і жертовників на їх честь, на догоду жінкам. Чим закінчив цей великий колись улюбленець Божий? Розвалилось царство, зруйнований Єрусалим і храм, через що? Через пожадливість розпусну. Пригадується нам син царя Давида Амнон. Він так запалав пристрастю до своєї сестри по батьковій лінії на ім'я Тамара, що не міг ні спати, ні їсти, аж занедужав. І придумав він такий хитрий план. Попросив, щоб сестра його послужила йому і приготувала йому їсти. Та, оволодівши нею, зґвалтував її. А потім зненавидів її і вигнав геть від себе. Сказано в писанні, що його ненависть до Тамари стала сильніша, ніж була любов. А далі він був вбитий Тамариним братом Авесаломом. Ось що наробила непогамована пожадливість. Такі речі стаються не тільки в молодому віці, але навіть і в старості. В книзі пророка Даниїла в 13 главі описується така подія. Був чоловік, що жив у Вавилоні на ім'я Йоаким. Він узяв собі за жінку Сусанну, дуже вродливу і богобоязливу, бо батьки її добре виховали в послусі закону Мойсеєвому. Був же Йоаким дуже багатий і мав сад біля свого дому. Юдеї часто приходили до нього. Серед них приходили й двоє старих з народу, котрі були призначені суддями. Вони бачили, як Сусанна входила в сад і прогулювалася по ньому, і запалали пристрастю до неї. Писання каже, розум в них пішов обертом, а очі завернулися так, що вони не бачили більше неба і забули про справедливі присуди. Отже, вони сховались в саду, і коли вона залишилася сама, старці підбігли до неї і казали, «Ворота саду замкнені, ніхто нас не бачить. Ми палаємо пристрастю до тебе, тож пристань на наше бажання і стань нашою. А як ні, ми посвідчимо на тебе, що з тобою був хлопець. І тому, мовляв, ти і вислала геть від себе служанок-дівчаток». Зітхнула Сусанна і мовила, «Скрутно мені звідусіль, бо як зроблю це, смерть мені, а як не зроблю, не втекти мені з рук ваших. Але волію, не зробивши цього, потрапити у ваші руки, ніж согрішити перед Богом». І скрикнула Сусанна сильним голосом, але обидва старі і собі закричали наперекір їй. Сусанну засудили на смерть, бо послухали поважних суддів, і коли її вели на страту, Бог розбудив Святий Дух устами Даниїла і крикнув весь голос «Я невинний у крові цій!». Тоді сказав народові Даниїл «Розділіть цих старців, і я їх досліджу». Так зробив Даниїл. «Під яким деревом ти бачив Сусанну з хлопцем?» – запитав він одного. «Під ялиною», – відповів той, – «а другий – я бачив під дубом». І скричали усі збори, і благословили Бога, що спасає тих, які надіються на нього. А старих нечестивців було скарано смертю. Варто прочитати цілий цей 13-й розділ книги Даниїла. Дуже цікаво і дуже показово. Там ще багато інших деталей є описано. Я їх просто зараз не приводив до прикладу. Американський президент Веніамин Франклін – сказав такі мудрі слова на цю тему. Він каже, що розпуста снідає з багатством, обідає з бідністю, вечеряє з злиднями і лягає спати з ганьбою. Мудрий президент був. Напрошується логічне питання, що ж робити, щоб не потрапити в такі пастки? Відповім коротко. Боротися. Боротися – справа нелегка, але почни з того, що колись казав праведний Йов. Йов казав так, я вчинив умову з моїми очима, щоб на дівицю і не дивитись. Ми ще продовжимо розмову на цю тему в наступній передачі. Браті і сестри, не осуджую тих, хто має проблеми з будь-якою пристрастю. І вам раджу, браття і сестри, не осуджувати, бо ми самі легко можемо потрапити в дотепер невпізнану нами залежність. Та й насправді, якщо добре покопатися в своєму серці, то можна багато прив'язаностей побачити. Тому краще молімося до Бога, щоб дав нам сили, мужності, наполегливості і великої віри, щоб подолати пожадливості. Це велика праця. Це праця цілого нашого життя. Не відкладаймо це на завтра, а вже сьогодні берімося до роботи во славу Божу і спасіння наших душ. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, гусаків на Раті і качок у свині. Сьогодні в нас 4 червня, четвер, і завтра довгоочікувана п'ятниця, 5 червня. Що ж, дай Боже, дощовий тиждень переживемо, ніхто си не втопить. І так, температура завтра має бути від 15 до 23 градусів, тиск 740 мм, ну 740 можна танцювати, вологість 77%, сонце за хмар майже не буде з'являтися, і вдень і ввечері теж ітиме дощ. Отже, гумовички, парасолі, ласти, гумові човни, може навіть підводні дрони. І тримаємося, скоро вихідні, а там вже і сонечко. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Окремо, будь ласка, люди, пишіть, будь ласка, правильно. Пишіть, будь ласка, без дефісу і окремо. На жаль, люди часто пишуть ці два слова разом. До речі, ці два слова пишемо теж окремо. На добраніч, побажання приємного сну, теж пишеться окремо.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, гусаків на Раті і качок у Свині. Сьогодні в нас 4 червня, четвер, і завтра довгоочікувана п'ятниця, 5 червня. Що ж, дай Боже, дощовий тиждень переживемо, ніхто се не втопить. І так, температура завтра має бути від 15 до 23 градусів, тиск 740 мм, 7,40 можна танцювати, вологість 77%, сонце за хмар майже не буде з'являтися, і вдень і ввечері теж ітиме дощ. Отже, гумовички, парасолі, ласти, гумові човни, може навіть підводні дрони. І тримаємося, скоро вихідні, а там вже і сонечко. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Слухай Вільне радіо.
3: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: робить гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: Привіт, я Віталій Кириченко.
2: А я Йорік.
1: Слухайте на вільне радіо Королівського міста
2: нашу спільну пісню «Душі ранені».

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Згідно з новою редакцією, тепер пишемо окремо. Півгодини, пів Києва, пів Яблука. Але не плутаймо. Пів з іменником у родовому відмінку пишемо окремо. Пів аркуша, пів відра, пів міста, пів Європи. Пів з іменником у називному відмінку пишемо разом. Пів аркуш, південь, пів куля, пів коло, пів острів. Як все складно. Але можна перевірити так. Якщо пів не можна замінити іменником «половина», то пишемо його разом. В інших випадках – окремо.
0: Сила слова.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068-955-1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
0: Від Шевченка до Сократа.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: такий смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де свій на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Реклама.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, гусаків на Раті і качок у свині. Сьогодні в нас 4 червня, четвер, і завтра довгоочікувана п'ятниця, 5 червня. Що ж, дай Боже, дощовий тиждень переживемо, ніхто се не втопить. І так, температура завтра має бути від 15 до 23 градусів, тиск 740 мм, ну 740 можна танцювати, вологість 77%, сонце за хмар майже не буде з'являтися, і в день і ввечері теж ітиме дощ. Отже, гумовички, парасолі, ласти, гумові човни, може навіть підводні дрони. І тримаємося, скоро вихідні, а там вже і сонечко. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста –

Історія одного хіта на вільному радіо. Музиканти гурту «Аха» були великими шанувальниками дуету «Everly Brothers». Соліст Мортен Харкет навіть носив футболку із емблемою своїх кумирів. А одна з найзнаменитіших пісень «Аха» «Crying in the Rain» якраз є кавер-версією пісні «Everly Brothers». Кілька разів музиканти гурту «Аха» зустрічалися зі своїми кумирами. Одного разу один із братів Філ Еверлі зробив безцінний подарунок. Кожному з учасників гурту «Аха» він подарував по гітарі. Саме цей подарунок допоміг солісту Мортену Харкету вийти з творчої кризи. За власним зізнанням, він взяв ту саму гітару в руки і знову почав писати пісні.

0: Історія одного хіта на Вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!
2: Будь собою! Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
0: По рекламі. Це твоє.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Станіслав Жолкевський заснував Жовку і захопив Москву. У 1610 році військо Речі Посполитої на чолі за самим королем Сигізмундом III підійшло під Смоленськ, прикордонне місто Московії, яке Москва підступно захопила 100 років тому. Тепер в росіян була криза державності, свого царя вони вбили, покликали самозванця, з ним щось не вийшло, вони в якості миротворців покликали військо Речі Посполитої, але поки король збирався у похід, росіяни вже передумали і зустріли миротворчі сили гарматами. Ще й відправили на короля 50-тисячне військо з Москви. Король покликав свого найздібнішого полководця Станіслава Жолкевського, дав йому 5000 кінноти, 200 мушкетерів і 2 гармати і сказав якось відволікти на себе головні московські сили. У битві біля села Клушино Жолкевські московські сили зустрів, розбив їх, підійшов до Москви і Росія перед ним капітулювала. Жолкевський побув у Москві, навів у місті порядок, відрапортував королю і повернувся до Жовкви, допомагати будувати майбутню Василянську церкву і Крехівський монастир. Цікавий момент у битві під Клушино. Росіяни дуже і не билися, вони одразу втекли від першого ж удару гусар Жолкевського, билися переважно шведські найманці. Але залізна дисципліна у війську Жолкевського вирішила долю цієї битви. Що ж, беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне радіо.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 4 червня. Вітаємо з іменинами Март, Марі, Карлів і Францисків. У цей день у 1863 році народився Владислав Городецький, знаменитий український архітектор польського походження, який у Києві збудував костел Святого Миколая і будинок з химерами. Не плутати з Верховною Радою, хоча там теж химер багато. У 470 році до нашої ери народився Сократ, великий грецький філософ, якого християнські богослови часто називали християнин до Христа, адже ще не чувши Євангелія, бо це 470 рік до нашої ери, він вірив у єдиного Бога. Жолкевський, теж давніх греків і римлян, любив, вважаючи їх так само християнами до Христа. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: у Жовкві 15-та.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво. Нехай зорі тануть іскрами в небі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, гусаків на Раті і качок у свині. Сьогодні в нас 4 червня, четвер, і завтра довгоочікувана п'ятниця, 5 червня. Що ж, дай Боже, дощовий тиждень переживемо, ніхто се не втопить. І так, температура завтра має бути від 15 до 23 градусів, тиск 740 міліметрів, 740 можна танцювати, вологість 77%, сонце за хмар майже не буде з'являтися, і в день і ввечері теж ітиме дощ. Отже, гумовички, парасолі, ласти, гумові човни, може навіть підводні дрони. І тримаємося, скоро вихідні, а там вже і сонечко. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Bueno.
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: України.

ми з України.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Спільне радіо. Вмикай своє літо. ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій».
0: «Гіт на обрій».
1: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.

Команда видала супер актуальний трек з глибоким емоційним гітарним звучанням. Ця їхня зіпсована фея здатна розірвати топ-чарти на шматки. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте і надалі за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики в програмі «Гід на обрії». Бувайте!

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Жюль Верн – великий мрійник і до чого тут Україна. У 1863 році у Франції був опублікований роман «П'ять тижнів на повітряній кулі». Незабаром вийшов наступний твір «Подорожі і пригоди капітана Гетераса». Це були перші пригодницькі твори французького письменника Жюля Верна. Тато його був юристом, мати походила з нащадків шотландських стрільців, які у 15 столітті поступили на службу до французького короля і отримали дворянський титул. Маленький Жюль мріяв про подорожі. Він таємно влаштувався юнгою на шхуну, яка мала відправлятися до Індії. На щастя, батько встиг його у морі наздогнати і з корабля зняти. І юнак пообіцяв батькові, що відтепер подорожуватиме лише у мріях. Батько у свою чергу наполіг, щоб син пішов вчитися на юриста. Син робив, що міг, вчився, але його вабила література. Він починає писати поезії, потім невеличкі п'єси для лялькових театрів. Жюль Верн чемно вивчився на юриста, отримав право розпочинати адвокатську практику, але не поспішав. Він познайомився і подружився з Олександром Дюма, знаменитим письменником, а точніше, керівником цієї літературної майстерні. На нього працювали багато письменників. Верн запропонував Дюма свої послуги, і Дюма був першим, який повірив, що Жюль Верн може бути письменником, і благословив його на самостійну творчість. Він навіть поставив його п'єсу у своєму історичному театрі. У свою чергу Жюль Верн захопився прикладом Дюма, його історичними романами, і сказав: «Те, що він зробив для історії, я зроблю для географії». Тобто Дюма писав про різні історичні періоди, Жюль Верн вирішив писати про різні далекі краї і подорожі. Верн був приголомшений успіхом своєї п'єси і пише до батька: «Якщо я старатимуся, я можу стати добрим письменником, але адвокат з мене вийде лише поганий». І Верн почав іти за своєю мрією. Починає писати пригодницькі романи. Але справжнім проривом була книга «П'ять тижнів на повітряній кулі», яку він, власне, написав під впливом розповіді свого друга, повітроплавця, який навіть показував йому фотографії Парижу з повітряної кулі. Ідея, що повітря може бути підкорено, що людина може опанувати небом, так захопила Жюль Верна, що він почав писати. Книги мали успіх, Жюль Верн отримував все більший гонорар, почав добре заробляти, почав подорожувати. З ним зустрічалися Марко Вовчок, українська письменниця, якій Жюль Верн дав ексклюзивне право перекладати його твори для Російської імперії. Ще, що цікаво, твори Жюль Верна і його самого благословив папа римський Лев XIII, знаменитий церковний реформатор. І так більш ніж 40 років Жюль Верн публікував як мінімум одну книгу на рік. Головна його ідея полягала в тому, що людина – добра, високоморальна, сильна та відважна людина, здатна на все. На підкорення світу, на мудре керування світом, на будь-які перемоги. Отже, урок Жюля Верна – не боятися іти за своєю мрією, а ще наставник, помічник, покровитель може бути дуже корисним. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: is...
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду вас знов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєктор, проєкція тощо. Чому? Тому що ще є об'єкт – траєкторія. У словах, що походять з латинської «ject», «injectio», наприклад, перекладаємо через «ект» – «ін'єкція».
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, гусаків на Раті і качок у Свині. Сьогодні в нас 4 червня, четвер, і завтра довгоочікувана п'ятниця, 5 червня. Що ж, дай Боже, дощовий тиждень переживемо, ніхто се не втопить. І так, температура завтра має бути від 15 до 23 градусів, тиск 740 мм, 7,40 можна танцювати, вологість 77%, сонце за хмар майже не буде з'являтися, і в день і ввечері теж ітиме дощ. Отже, гумовички, парасолі, ласти, гумові човни, може навіть підводні дрони. І тримаємося, скоро вихідні, а там вже і сонечко. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Вільне радіо. ФДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрій, де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати певний час в усіх справах. Саме так діють гіди на справжніх маломанів.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше...

0: Українська співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
2: По рекламі.

вагона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 4 червня. Вітаємо з іменинами Март, Марі, Карлів і Францисків. У цей день у 1863 році народився Владислав Городецький, знаменитий український архітектор польського походження, який у Києві збудував костел Святого Миколая і будинок з химерами. Не плутати з Верховною Радою, хоча там теж химер багато. У 470 році до нашої ери народився Сократ, великий грецький філософ, якого християнські богослови часто називали християнин до Христа, адже ще не чувши Євангелія, бо це 470 рік до нашої ери, він вірив у єдиного Бога. Жолкевський, теж давній греків і римлян, любив, вважаючи їх так само християнами до Христа. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
3: Реклама.
2: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні «Копи». Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, гусаків на Раті і качок у свині. Сьогодні в нас 4 червня, четвер, і завтра довгоочікувана п'ятниця, 5 червня. Що ж, дай Боже, дощовий тиждень переживемо, ніхто се не втопить. І так, температура завтра має бути від 15 до 23 градусів, тиск 740 мм, ну 740 можна танцювати, вологість 77%, сонце за хмар майже не буде з'являтися, і вдень і ввечері теж ітиме дощ. Отже, гумовички, парасолі, ласти, гумові човни, може навіть підводні дрони. І тримаємося, скоро вихідні, а там вже і сонечко. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо Королівського міста. ФДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі «Гіт на обрій» – чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. «Твої слова» – це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання, про розчинення один в одному, про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. Її голос в голові зранку, її слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, «Твої слова». Твої очі.

0: свої слова від Голубенка. А це був Гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Маємо добру нагоду, щоб Богові подякувати за Його Слово, як вияв такої великої любові до нас. Пророк Ісая дуже цікаво переповідає нам правду Божу про те, яке завдання має Слово Боже. Чуємо Ісая 55 глава, 10-11 вірші. Каже пророк: «Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть, отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав». Ось так, бачите. Господи Боже, Вседержителю, дай, щоб те Твоє слово, яке я чую, яке промовляю з Твоїх уст, прийнялося в моєму серці і дало рясний плід на Твою славу і на спасіння моєї душі. Тож сьогодні читаємо, браті і сестри, Євангеліє від Матея, а саме 5 глава, 27-32 вірш. Це є частина так званої нагірної проповіді, де компактно зібрані поучення Спасителя. Євангелист Матей, оскільки він був митником, він вмів складати таблиці, він вмів систематизувати слова за значеннями. І отак от він зібрав ціле таке намисто прекрасних, дорогоцінних слів Господа нашого Ісуса Христа. І якщо взяти отак, підсумувати цю нагірну проповідь і одним реченням висловити, то це виглядало би приблизно так: як вести життя, присвячене Богові та вільне від лицемірства, сповнене любові і благодаті, мудрості і розважливості. То читаємо Слово Боже. «Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку із пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж: хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб». Це таке сьогодні слово Господнє. Давайте розглянемо детальніше кожен вірш. Отже ж, ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Мойсей вийшов на гору Синай і довго там постив, молився з Богом, розмовляв і приніс кам'яні таблиці з виписаними Божою рукою 10 заповідями. Ми їх разом називаємо декалог, тобто 10 слів. 6 заповідь каже: «Не чини перелюбу». Це дуже строга заповідь, порушення котрої каралося смертю. Каменували за це. Вона була відома і навіть стародавнім жителям землі, котрі ще не знали Синайського закону. І цієї Божої заборони, в принципі, було достатньо для того, щоб люди жили більш-менш чисто. Вистачить нам пригадати праведного Йосифа єгипетського, що його брати були продали в рабство. Його чистота, його богобоязливість не дали йому согрішити проти Бога і проти свого власника Потіфара, свого господаря. Бо жінка Потіфара домагалася цього єврея красення. Вона хотіла, щоб він ліг з нею. І Йосиф відмовив їй, він просто вирвався з її рук, бо він боявся Бога. І знаємо, як Бог попровадив життя Йосифа. Йосиф став другою людиною після фараона, і фактично руками Йосифа Бог спасає свій народ від голодної смерті. А тут той час, в час Ісуса Христа, доходить до того, що навіть фарисей міг грішити, ну, правда, не самим розпусним актом, але пожадливістю в серці міг грішити. Ну, він ніби так не переступає заповіді «не чини перелюбу». Але він же мав право називати себе праведним перед Богом. Отже ж, бачите, як то людська гріхолюбива природа, як вона вишукує собі різні способи для задоволення власного пожадання. Тому Господь Ісус каже, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Тут ключове слово «з пожаданням». Ну, бо дивитися якби не заборонено ні на що. Ну, але пожадання робить свою справу. Для чого ж Господь Ісус так строго домагається навіть не дивитися з пожаданням? Як це може зашкодити людині? Я мав такий трохи смішний, ну, але в цій ситуації дуже такий показовий випадок. Одного разу я розмовляв на вулиці з мужчиною, з парафіянином своїм, про якісь справи. І повз нас пройшла досить така гарна, ефектна жінка. Ну, з його уст зірвалося спонтанно. Нічого собі. Я кажу, тато, може, не треба так дивитися на жінку, бо то таке трохи гріх. А в відповідь почув ніби так, ніби жартома. Тато, отже, гріх не подивитися. Ну, все це, звичайно, ми перевели в жарт, але саме це мав на увазі Христос, коли осудив пожадливий погляд на будь-що, а тим більше на жінку. Хтось каже, ну і що я такого зробив? Що я зробив? Що я? Хіба зрадив дружину, чи я переступив заповіді, чи як? Ну, бачимо, що кожен грішний вчинок починається з думки. Про це каже апостол Яків у своєму соборному посланні, 1 глава, 14-15 вірші. Кожен спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Пожадливість, немов би насіння, яке при сприятливих обставинах, каже апостол, вагітніє і породжує гріх, а гріх породжує смерть. Як же воно у випадку з пожадливим поглядом на жінку? Та воно так і є. Хто пожадливо дивиться, той вже згрішив би, як тільки би була можливість. Тобто, ти в серці своєму дав пожадливості запанувати над тобою. Тобто пожадливість займає місце твого пана, саме Бога. Лист до римлян апостола Павла, 6 глава, 12-13 вірш. Нехай, отже, не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності. В наш час багато хто вихваляє потурання пристрастям, мовляв, це і є свобода людини, коли я роблю все, що завгодно. Це твоє життя, роби собі з ним, що хочеш. Вживай своє тіло і душу, як тобі заманеться, бо воно твоє. Чи то так є добре? Ні. Ні, це не є добре. Давайте подивимося, що стається з розпусною людиною. Ми знаємо з притчі про блудного сина, який розтратив батьківське майно, живучи розпусно, що він дійшов до крайньої бідності і що страшно голодував. Коли Леонардо да Вінчі писав картину «Тайна вечеря», яка дотепер є в Сикстинській капеллі у Ватикані, то з усіх, хто позував, йому найбільше запам'ятався один молодий вродливий юнак. Він слугував за Йоанна Богослова. А от знайти чоловіка, який би був відповіднішим для намалювання Юди, ніяк не вдавалося. Але по довгому часі Леонардо все-таки відшукав такого. Це був майже цілком знищений чоловік. Коли художник взявся до роботи, цей чоловік розплакався і признався. «Я вже позував вам одного разу. Тоді ви малювали з мене Йоанна, а нині вже малюєте Юду. Чому так сталося? Бо жив розпусно». Цар Давид, цей славний псалмопівець, творець поезії і засновник могутньої держави Ізраїля, такий побожний і чистий муж, побачив одного разу, як купалась красива жінка Версавія. Мав би відвернутися, бо ж можна не одне побачити. Але ні, не відвернувся. Споглядав, любувався, а потім розпалився, і через очі ввійшла до його серця смерть. Він потім дорого за це заплатить. Помре Урія, чоловік Версавії. Помре, тому що Давид видасть його на смерть. Помре дитина від їхнього спільного гріху. Помруть його сини Амнон, Авесалом, Адонія. Меч навіки залишиться в родині Давида. Це все тому, що не стримав розпусної пожадливості. Як низько впав великий і наймогутніший цар Соломон. Він так обдарований Богом. Його вважали наймудрішим царем у світі. Але через те, що брав собі жінок з поганських народів, з якими Бог забороняв ріднитися і сходитися, зіпсував своє серце. Через жінок і наложниць він відвернувся від Бога живого і привернувся до Астарти, Кемоша, Молоха, Гедоти Моавицької і Аморійської. Понаставляв узвиш і жертовників на їх честь, на догоду жінкам. Чим закінчив цей великий колись улюбленець Божий? Розвалилось царство, зруйнований Єрусалим і храм. Через що? Через пожадливість розпусну. Пригадується нам син царя Давида Амнон. Він так запалав пристрастю до своєї сестри по батьковій лінії на ім'я Тамара, що не міг ні спати, ні їсти, аж занедужав. І придумав він такий хитрий план. Попросив, щоб сестра його послужила йому і приготувала йому їсти. Та, оволодівши нею, зґвалтував її. А потім зненавидів її і вигнав геть від себе. Сказано в писанні, що його ненависть до Тамари стала сильніша, ніж була любов. А далі він був вбитий Тамариним братом Авесаломом. Ось що наробила непогамована пожадливість. Такі речі стаються не тільки в молодому віці, але навіть і в старості. В книзі пророка Даниїла в 13 главі описується така подія. Був чоловік, що жив у Вавилоні на ім'я Йоаким. Він узяв собі за жінку Сусанну, дуже вродливу і богобоязливу, бо батьки її добре виховали в послусі закону Мойсеєвому. Був же Йоаким дуже багатий і мав сад біля свого дому. Юдеї часто приходили до нього. Серед них приходили й двоє старих з народу, котрі були призначені суддями. Вони бачили, як Сусанна входила в сад і прогулювалася по ньому, і запалали пристрастю до неї. Писання каже, розум в них пішов обертом, а очі завернулися так, що вони не бачили більше неба і забули про справедливі присуди. Отже, вони сховались в саду, і коли вона залишилася сама, старці підбігли до неї і казали, «Ворота саду замкнені, ніхто нас не бачить. Ми палаємо пристрастю до тебе, тож пристань на наше бажання і стань нашою. А як ні, ми посвідчимо на тебе, що з тобою був хлопець. І тому, мовляв, ти і вислала геть від себе служанок-дівчаток». Зітхнула Сусанна і мовила, «Скрутно мені звідусіль, бо як зроблю це, смерть мені, а як не зроблю, не втекти мені з рук ваших. Але волію, не зробивши цього, потрапити у ваші руки, ніж согрішити перед Богом». І скрикнула Сусанна сильним голосом, але обидва старі і собі закричали наперекір їй. Сусанну засудили на смерть, бо послухали поважних суддів, і коли її вели на страту, Бог розбудив Святий Дух устами Даниїла і крикнув весь голос «Я невинний у крові цій!». Тоді сказав народові Даниїл «Розділіть цих старців, і я їх досліджу». Так зробив Даниїл. «Під яким деревом ти бачив Сусанну з хлопцем?» – запитав він одного. «Під ялиною», – відповів той, – «а другий – я бачив під дубом». І скричали усі збори, і благословили Бога, що спасає тих, які надіються на нього. А старих нечестивців було скарано смертю. Варто прочитати цілий цей 13-й розділ книги Даниїла. Дуже цікаво і дуже показово. Там ще багато інших деталей є описано. Я їх просто зараз не приводив до прикладу. Американський президент Веніамин Франклін – сказав такі мудрі слова на цю тему. Він каже, що розпуста снідає з багатством, обідає з бідністю, вечеряє з злиднями і лягає спати з ганьбою. Мудрий президент був. Напрошується логічне питання, що ж робити, щоб не потрапити в такі пастки? Відповім коротко. Боротися. Боротися – справа нелегка, але почни з того, що колись казав праведний Йов. Йов казав так, я вчинив умову з моїми очима, щоб на дівицю і не дивитись. Ми ще продовжимо розмову на цю тему в наступній передачі. Браті і сестри, не осуджую тих, хто має проблеми з будь-якою пристрастю. І вам раджу, браття і сестри, не осуджувати, бо ми самі легко можемо потрапити в дотепер невпізнану нами залежність. Та й насправді, якщо добре покопатися в своєму серці, то можна багато прив'язаностей побачити. Тому краще молімося до Бога, щоб дав нам сили, мужності, наполегливості і великої віри, щоб подолати пожадливості. Це велика праця. Це праця цілого нашого життя. Не відкладаємо це на завтра, а вже сьогодні берімося до роботи во славу Божу і спасіння наших душ. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.
5: П'яна дитина плаче по пітиню, просить милости.
6: У Жовкві 9 вечора.
7: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
5: Ой!

0: мобільному радіо.
1: Казка про квіту славу та чарівну гру. Жила-була дівчинка на ім'я Квітослава. Вона була дуже веселою. Понад усе на світі вона любила грати в ігри на своєму чарівному планшеті. Одного разу, коли сонечко яскраво світило за вікном, а друзі кликали її назбирати суниць, Квітослава лише відмахнулася. «Ой, не зараз. Мені треба пройти ще один рівень». Раптом екран планшета спалахнув дивним сяйвом, і дівчинка опинилася всередині гри. Навколо все було яскравим, але не справжнім. Квіти не мали запаху, трава була пластмасовою на дотик, а замість співу пташок лунало лише механічне пік-пік. До неї підійшов маленький піксельний ельф і сказав: «Вітаю, Квітославо, ти тепер частина гри. Щоб вийти звідси, тобі треба знайти справжню усмішку». Дівчинка почала шукати. Вона підходила до намальованих персонажів, але вони лише повторювали одні й ті самі фрази. Вона намагалася понюхати цифрову троянду, але та була холодною. Квітославі стало дуже сумно. Вона згадала, як пахне мамин пиріг, як лоскочиться справжня трава і як тепло стає на душі від обіймів друзів. Від цих думок на її щоці з'явилася сльоза. А потім ледь помітна, але щира усмішка спогаду. В ту ж мить екран знову засяяв, і дівчинка опинилася у своїй кімнаті. Квітослава відклала планшет, вибігла на подвір'я і міцно обійняла друзів. Виявилося, що реальний світ куди яскравіший за будь-яку, навіть найчарівнішу гру. Повчання діткам. Малята, пам'ятайте, ігри – це цікаво, але вони ніколи не замінять справжнього життя. Не забувайте відкладати гаджети, щоб побачити красу природи, відчути тепло сонечка та погратися з друзями. Адже найцінніші моменти відбуваються не в екрані, а навколо нас.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Слухай серцем.

0: Black.
1: Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Якби не ця прекрасна пісня, світ, можливо, ніколи не почув би норвезьке тріо «Аха». Мелодію цієї пісні написали двоє друзів дитинства. Продюсер, який послухав цю пісню, сказав їм, що нічого не вийде, якщо співатимуть вони. Саме тоді друзі запросили свого знайомого, володаря голосу діапазоном у 5 октав та майбутнього рекордсмена Книги рекордів Гіннеса, за найтривалішою нотою серед чоловіків у поп-музиці. Цього знайомого звали Мортен Харкет. До речі, перша версія відеокліпу на пісню «Take on me» була малобюджетна. І за якістю, і за ідеями. Музиканти на синьому фоні та силует жінки, що займається аеробікою. Це не годилося для прориву. Вирішено було зробити революційний на той час кліп, де анімація плавно переходила в натуральні зйомки. І навпаки. Бюджет кліпу становив близько 100 тисяч доларів, а зйомки зайняли близько 4 місяців. Але воно того варте.

0: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
1: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
0: А у тебе гарний смак.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко та чия від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Телефонуй ти мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуй ти мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про виконавця Ярмак, одного з найвпливовіших українських реперів, який працює в жанрі хіп-хоп. Його музика відзначається щирістю, соціальною справедливістю та патріотизмом. Ярмак розпочав свою музичну кар'єру в 2011 році, публікуючи треки в соціальних мережах. У своїй творчості він поєднує елементи класичного хіп-хопу з сучасними тенденціями, що робить його музику актуальною та цікавою для широкої аудиторії. Тематика пісень «Ярмак» варіюється від любовної лірики до соціальної справедливості. Він також відомий своєю активною громадською позицією та участю в суспільно важливих подіях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Осіння Одеса вдає, що немає війни. Блищить замінованим морем. Співають сирени про смерть, і вони не лякають уже, і ми далі говорим. Як загинув Тунгус, он ці хмари чудові, що бувають цієї пори і лише. І це личить небесній будові, їх земним будівельникам шле архітектор світів, більше серб не напише, не прицілиться в ніч, може та зірка він, може він вітерець ще тепліше, всюди натяки, тіні. Тоне межа поміж небом і морем, між запіллям і фронтом, що ковтаєм і тим, що говорим. На порожній блокпост осипається листя, не тримають пісок рвані білі торби на бетоні. Пам'ятаєш, на міні малюк помилився. У обличчя летять краплі терпко соломі. Коли з моря дме вітер, як там тхір у полоні. Чому чули, не вірте, ми живі і на волі. Сльози моря холодні, не витер. Кавуни несмачні, ще тривають бої за баштани. На Херсонщині важко, а сюди прилітає нечасто. Доброволець шукає бика, не платні, ані шани. Проти нього закон, а за нього пречиста. Місяць звичний від вічності, але вічно дивує, що знову наші мрії, що чисті, ті, подібні на змову. Одесити йдуть рано, виторг дуже мізерний, а для наших тривають криваві жнива.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами.
1: Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: свій світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: А у тебе гарний смак.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Не формат на вільному радіо.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Нептун». Яскравих представників нової хвилі української альтернативної сцени, які поєднують інді-рок, шугейз та атмосферний поп у власному неповторному стилі. Їхні пісні про внутрішній світ, спогади, пошук спокою серед шуму буднів і бажання знайти себе у цьому нескінченному русі життя. Жанрово гурт балансує між дрімпопом і постпанком, створюючи музику, що звучить водночас меланхолійно й енергійно. Вона чудово пасує тим моментам, коли хочеться вимкнути все навколо і просто слухати щиро, глибоко, до мурах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.